bor e brie camera. Cae poste se homoi stias. Ies, ies, ies, che mi povas lui.